0: Jy luister na SFM, goeiemôre van my Johan Lerm. Baie welkom. Ons begin die dag en die week uit die woord van die Here en wel met Jeremia 1 vers 5. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Weet jy wat? Jy het 'n bestemming. Jy het 'n toekoms spesiaal vir jou. Maak nie saak wat jou omstandighede op die oomblik is nie. Die Here het vir jou 'n plan. En daarom sê in Jeremia 29 vers 11, ek weet wat ek vir julle beplan. Voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee, verwagting. Wil jy nie maar vandag opnuut in hom glo en jou vertroue en toekoms in sy hande plaas nie? Hy het immers met my en jou, of hy het immers vir my en jou geskep om deel van sy groter prentjie te wees. Mag die Here my en jou daarin help. Vader, baie dankie dat elkeen van ons spesiaal is, dat ons vandag rustig kan wees omdat ons deel van u plan en u toekoms is. Deur Jesus Christus onse Here. Amen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.

0: Goeiemôre, ek is Anton Treenig en dit was die Wat Gous met I Am Free. Jy is ingeskakel op SFM. Ons begin hierdie maandagochtend, die 20ste juli, met 'n paar aanhalings. Die eerste ene is van Albert Einstein. Hy het gesê, it's not that I'm so smart. It's just that I stay with problems longer. Dit beteken met jy net bietjie deurdruk, net nog 'n bietjie langer aanhou, 'n bietjie langer probeer. Friedrich Schiller het gesê, there is room in the smallest cottage for a happy, loving pair. En Dane Arbus het gesê, I really believe there are things nobody would see if I didn't photograph them. Geniet hierdie dag, geniet volgend. Wie gaat ons? Volgende het ek vir jou, waar is jy, Romeo?
1: SFM, jou streek, jou frequentie, jou musiek.

0: SFM weer.
1: Ons in wildernis, 9 die minimum, 17 die maximum op hierdie maandag. Sonskyn weer, Mosselbaai, Hartebos, 10 die minimum, 18 die maximum. Uitsoring en de rest, 6, 18. Sonskyn weer, amper geen windspoed nie. Dan in Riversdal en Stilbaai is het 7, 19, sonskyn. Lady Smith, 5 die minimum, 18 die maximum. In Pettenbergbaai en Nysna begin op 10 op na 19 graden Celsius. Is een baie mooi wintersdag wat vir ons wag.
0: SFM, ons maak dit lekker.

0: die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za. SFM Skop.
2: Gaat ons môre seën, vlieg ons met die plein. Lê ons op die strande en drink ons bietjie wyn.
1: SFM.

0: Ek dan landbou sake. Ons begin by Netwerk 24. Daar onder hulle landbou stories gaan dit oor graan se kritieke rol in die land se voedselkrisis. Op die oomblik natuurlik graan wat groot opskrif te maak omdat dit so moeilik is op die oomblik om enige soort van 'n wins uit graanproduksie te kan maak. Dan oorsprong, 'n beskerming vir rooibos is belangriker as ooit en plantstres weens weerstoestande kan jou opbrengste beïnvloed. Dit is alles van die berig van die berigte wat jy kan vind by Netwerk 24 oor landbou. Ons gaan na landbou.com toe. Daar is 'n berig wat jy kan lees oor seeoppervlaktemperature en hoekom dit belangrik is vir die klimaat, presies hoe dit werk, dat seetemperature 'n sekere deel van die wêreld oor die ander deel van die wêreld dan die klimaat kan verander. Dan is daar ook 'n lekker berig oor swak bekamping kan bosbeheer benadeel, en dan ook melk sonder koei, nuwe deurbraak kan suiwel verander. Ek weet nie af van nie. Ek hou nogal van my koei melk. Volgende is dit dan Hugo Nieuwoud met bietjie meer.
1: Ons maak dit lekker. Hey,

0: Tijd vir die hoofopskrifte in die koerant. Ons begin by die burger vanoggend. DA bring paie aansoek oor operasie Floreer se uitwerking op bendegeweld. Die DA sê Suid-Afrikaners het die reg om te weet of operasie Floreer, wat glo wat 823 miljoen gekos het oor 13 maande, wat sal dit gaan kos, werklik bendegeweld en georganiseerde misdaad gaan help bekamp of nie. En dan Dikkus wys weer sy staal en klop voormalige UFC kampioen in die wêreldbeker sokkerreis. Minister McKenzie onderneem het, belastingbetalers, hoes byna 8 miljoen rand daarvoor, nog 17, het natuurlijk saam met McKenzie gegaan, mense wat saam met die keizer wat rondgehardloop het, sonder sy klere daar by die wêreldbeker. Dan, ons is veilig, sê Ramagopa, na 4 bestralingsvoorvalle in 3 weke by Kuiberg, In die beeld vanoggend is het pa van ongebore kind op pad werk toe gekaap en vermoor. Ai, vraag moet die bestuurder. En 14 sterf in 2 botsings in Limpopo. Ons kyk laas, ons by die Volksblad. Daar is het familie en vriende neem afskeid van vermoorde vrystaatse student. En dan is dit ook Bloembulten slaan af en elke dag. Wat ons op gras kan speel nie. So is een tennis toernooi wat daar op grasbaan in Bloemfontein dan wel een stuk veld wat gesny word. En dan word daar tennis dan nou palen opgesit in net en dan word daar opgespeel. So is nogal een lekker dingetje wat daar in Bloemfontein gebeur het. Dit is deel van ons hoofopskrifte in die koerante vir oggend.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou muziek.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: 90.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: So, ons begin in George en ons kyk wel, ek kan vir jou sê mistig. Mistig oral en dan as jy inkom van 'n wildernisse kant af, is dit al reeds 'n bietjie besig daar net voor die pad Virk na George toe of om die N2 aangaan. Wees versigtig tussen Lawaaikamp en Yorkstraat op die N2. Dit is dan ook daar waar taxi stop en mense op en aflaai. En in die mistigheid is dit vermoedelikheid soek. Dan by die lughawe op die oomblik is dit vry vloeiend. Groot brak, gelyk goed, klein brak ook. Mis reg hier op die N2. Dan as jy inkom vanaf Dannebaai T-aansluiting wat begin besig raak, as jy inkom vanaf Hartenbosch se kant af, is dit besig daar waar jy afdraai na Hartenbosch toe self en maar ook daardeur voorbaai en Dias op die R102 op die oomblik.

0: soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan, ou bil?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: O, buddy, o, pal, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer en bel, o, pal, 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en vies geld.
4: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Ons kyk na verjaarsdae, dis Carlos Santana wat 79 jaar oud word, die gitaarspeler. Hulle sê so oor hom, iconic Mexican guitarist known for fusing Latin sounds with rock as the leader of the group Santana. He's considered the Latin artist with the most record sales in history. His best known songs include Maria Maria, Smooth, dan ook Black Magic. Black Magic Woman. Het is dan Carlos Santana. Dan kyk ons verder deur, hoeveel jaar nog, sien op ons lys, ons herdenk die verjaarsdag van nog een muzikant, Chris Cornell. Hy is oorlede, dan in die jaar 2017, op die ouderdom van 52, en hy was die sanger van Soundgarden, van liedjies soos Black Hole Sun en Rusty Cage. He was also a successful solo artist and frontman for Audioslave. Het is dan ons herdenk dan sy verjaarsdag. Dan verder deur kyk, sien ek die model Gazelle, wat vandag verjaar, sy was 46 jaar oud en dit is ons bekendes. As het jou verjaarsdag is, mag dit 'n wonderlike dag wees. En ek hoop jy kan...
1: Musiek op sy beste, net hier op SM.

0: 90.1 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Afgetrede regter verdedig sy aanstelling as toesighoudende regter vir IDAC. Die parlement se afsettingskomitee vergader hierdie week en 'n voormalige vlootbestuurder verbind met tenderbedrog saak verskyn in die hof.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die afgetrede regter Takalani Rulinga het sy onafhanklikheid verdedig nadat die MK-party sy aanstelling as toesighoudende regter vir ondersoekdirektoraat gekritiseer het. Die party versoek die minister van justisie, Mamanimloko Kubayi, om die aanstelling te hersien weens Rulinga se vorige ANC-lidmaatskap. Rulinga het in Pretoria gesê sy politieke verlede het nooit sy regterlike optrede beïnvloed nie en beklemtoon dat hy, hoewel hy aan die minister verslag doen, uiteindelik aan die parlement se portefeuljekomitee verantwoordbaar is. Die parlement se afsettingskomitee vergader woensdag hierdie week. Die komitee wag op uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof vir president Cyril Ramaphosa se poging om sy werk te verbied. Ramaphosa wil hê die komitee moet sy werk opskort hangende die hersiening van die artikel 89 onafhanklike verslag. Die verslag het bevind dat die president 'n prima facie saak gehad het om te beantwoord oor die Palapala sage. 'N voormalige vlootbestuurder van die Mfuleni plaaslike munisipaliteit sal na verwagting vanoggend in die Vanderbijlpark landdroshof verskyn op aanklagte van bedrog en korrupsie. Die Gauteng politieke moordetaakspan het 42-jarige in hegtenis geneem in verband met 'n munisipale voertuigvloot tender ter waarde van ongeveer 16 miljoen rand. Daar word beweer dat die tender onreëlmatig toegeken en geïmplementeer is. Polisiewoordvoerder Brigadier Aslande Mate.
2: The arrest is linked to the alleged irregular awarding and implementation of a municipal vehicle fleet tender in which approximately 16 million was paid to a service provider for the delivery of 18 municipal vehicles, including UD trucks and buckies. Investigations revealed that only 7 of the 18 contracted vehicles were delivered to the municipality, despite full payment allegedly having been made to the service provider.
1: Die DA het ingevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting 'n aansoek ingedien om die werklike impak van operasie Prosper op bendebedrywighede in Kaapstad vas te stel. Die gesamentlike operasie deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die Nasionale Weermag is gemik op georganiseerde misdaad. Die DA LP Nicholas Gottsell sê Suid-Afrikaners kan nie die polisie en weermag vertrou om hulle veilig te hou wanneer hulle geen deursigtigheid gebied word nie.
3: Operation Prosper has cost taxpayers hundreds of millions of rand, yet communities are still living in fear while gangs continue to roam the streets. The DA has now filed prior applications because South Africans deserve to know what this operation has actually achieved. We want the facts. How many illegal firearms has been recovered? How many gangsters have been arrested? And how many cases has actually made it to court? If government expects the public to trust this operation, it must stop hiding the report and start providing answers.
1: Meer as die helfte van Suid-Afrikaners wat werkende ouderdom sê hulle kan nie vir aftrede spaar nie omdat hulle beskikbare inkomste aan ander uitgawes bestee. Dit blyk uit die FNB se 2026 aftrede insigte opname wat toon dat 53% van deelnemers nie kan spaar nie. Binne die helfte van mense met aftreeprodukte het ook reeds geld uit hulle tweepot uittrek aftreestelsel onttrek, hoofsaaklik om daaglikse uitgawes te dek. FNB sê beter aftredebeplanning bly noodsaaklik. In sportnuus. Die Springbok afrigter Rassie Erasmus het sy span geprys na 'n oorwinning van 43-0 oor Wallis in hulle nasiekampioenskap oorwinning in Durban. Hy sê verbeterde verdedigingsvertoning, sterk vaste fasette in 'n wedstryd sonder beserings het nog 'n stap vorentoe die Springbokke gemerk. Erasmus het bevestig dat 'n groep van 26 spelers oor 2 weke na Argentinië sal reis, terwyl 'n kleiner groep in Suid-Afrika agterbly om voor te berei vir die Rugby Kampioenskap wedstryde teen Nieu-Seeland later in die seisoen. Erasmus het ook bevestig dat Sasha Feinberg en Nkomazulu gereed behoort te wees vir die toer na Argentinië. In geldsaake. Goud verhandel teen $4,025.30 per fyn ons. Brent olie kos $90.23 per vat. Die rand verhandel teen R16.51 teen Amerikaanse dollar, R18.89 teenoor die euro en R22.22 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
4: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag, dit is kaal.
5: Hi, ek is David Fourie en jy luister na SFM.
4: Want jy speel met my hart, maar ek is jonger as jy.
0: SFM weer.
1: Toos in wildernis, 9 die minimum, 17 die maximum op hierdie maandag. Sonskyn weer, Mossel Baai, Hartemos, 10 die minimum, 18 die maximum. Oudtshoorn en De Rust, 6, 18. Sonskyn weer, amper geen windspoed nie. Dan in Riversdal en Stilbaai is het 7, 19, sonskyn. Lady Smith, 5 die minimum, 18 die maximum. In Pettenberg Baai en Lysna begin op 10 op na 19 graden Celsius. Is 'n baie mooi wintersdag wat vir ons wag.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die Mosselbaai omgewing inkomend vanaf Dannebaai. Dannebaai is die T-aansluiting wat besig is. Daardeur Heiderand is die eerste groot T-aansluiting wat ook swaar verkeer dra as jy inkom vanaf Hartenbosse kant af. Besig waar jy afdraai daar by Garden Walk Mall. En dan ook besig waar jy afdraai by Voorbaai. Vooral daar waar daar van die bane is. Kyk, die ander werk sal seker nou maar aanhou vir ewig en altyd, maar op die oomblik is daar dan net een baan daar by Voorbaai as jy daar afgedraai het wat ingaan dorp toe. Dit maak het baie moeilik met al die verkeer. Dan as jy kyk by Kleinbrak en Grootbrak, is dit die mistigheid oor die pad op die oomblik wat 'n probleem is. Wees versigtig as jy op die hoofweg is. Dis besig by Hope York in die R102 in George. Dan ook as jy inkom vanaf Heatherlands af, daarvoor by die golfbaan waar dit begin besig raak. En as jy inkom vanaf Wildernis af, is dit ook maar saam met die padwerke besig. Op Duisnaweg self is dit besig vanaf Glenwood, daar recht deur Lavalia, oor die trein Brug.
0: 90.1 104.1 SFM.
2: Dust in my boots, bass in my soul,

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Hier op 4.1

0: En we kyk dan die internationale dag, onder andere maandag vandag. Want die laatste bykie opgekyk dan die maan, gister baie mooi gesien. Terwyl ons op die pad was, waar ons gery het, kon ons maan baie mooi. In die middel van die dag, boor een van die bergspitse sien. Sikkelmaan, was baie mooi. Dit is ook dan vandag internationale Friends Day. Vriende, stuur een boodskapie, iets in die lijn. Sê hallo, hoop het gaan goed, jy weet. Kyk of jy dalk een datum kan boek, wanneer jy weer van jou vriende kan sien. Jy mekaar kan weer, ja, dit is maar een ding wat jy ook moet aan vasthou. Het is nie alsof daar, hoe oud jy raak, baie meer bykom nie. So die wat jy het, moet jy hou. Dan International Chess Day, dis ook dan vandag, lekker skaakspeeldag, ook World Jump Day. Iewers waar jy is, spring in die lig, vat 'n selfie terwyl jy in die lig is, stuur dit vir almal. Dis wat ons doen met internationale dae. Volgende is het Spaceships van Joe.
1: Jou streekstasie is FM.
2: Fjolkie stekel koppies uit, sy hart loop soos

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Spanje het die wêreldbeker titel verower met 'n 1-0 oorwinning oor die verdedigende kampioene Argentinië, toe Ferran Torres die beslissende doel in ekstra tyd aangeteken het na 'n oorheersende vertoning by MetLife Stadion. Torres het die oorwinning aan die mense van Spanje opgedra terwyl afrigter Luis de la Fuente sy spelers geprys het nadat hulle die land se tweede wêreldbeker kroon na hul sukses in 2010 verseker het. Springbok-afrigter Rassie Erasmus het sy span geprys na hul oorwinning van 43-0 oor Wallis in hul nasieskampioenskap oorwinning in Durban. Hy sê 'n verbeterde verdedigingsvertoning, sterk vaste fasette en 'n wedstryd sonder beserings het nog 'n stap vorentoe vir die Springbokke gemerk. Erasmus het bevestig dat 'n groep van 26 spelers oor 2 weke na Argentinië sal reis, terwyl 'n kleiner groep in Suid-Afrika agterbly om voor te berei vir die rugbykampioenskapwedstryde teen Nieu-Seeland later in die seisoen. Erasmus het ook bevestig dat Sasha van Bukum Gomezulu gereed behoort te wees vir die toer na Argentinië.
2: To get 43 points and keep them to nil, we satisfied with that. And the 4 debutants, they definitely carried it really well and the lineouts were awesome. Scrums, we weren't really on our game previously. This game I thought it was good. Thought our maul stopping and mauling self were good. That was something that we wanted to get right. So we did have a lot of fixes and no injuries. 26 guys will go to Argentina, 15-16 guys will stay behind, one or two rehabbing. We've got Sasha coming back now, he will go with the guys to Argentina. Andre pulled his hamstring and Andre is fit now, he wasn't fit for this game.
1: In die junior Springbok-afrigter Kevin Foot het sy span se veerkragtigheid, diepte en eenheid geprys nadat Suid-Afrika vir Frankryk met 16-5 in Tbilisi geklop en sodoende die onder 20 wêreld rugby kampioenskap suksesvol verdedig het. Kaptein Siposetu Mnebelele sê die span se sukses is gebou op die beginsel om vir mekaar en vir Suid-Afrika te speel en sodoende hul derde onder 20 wêreldtitel ingepalm na vorige triomfe in 2012 en 2025. En daarmee die einde van die oggendsport.
0: 104.1 SFM.

Is tussen sterre met vewe gegooie tyd, 20 voor 9 sal ons laaste wêreldbeker sokker verslag dan uitgaan vandag. Ja, 2 maande verby, ne, waar die wêreldbeker dan deel was van ons lewens. Elke 4 jaar wat dit plaasvind, waarna verskuif die aksie nou in die sportwêreld? Sien maar die rugby, 3 toetse teen Nieu-Seeland wat voor lê en dis omtrent net om die draai. As ons kyk hier in die volgende paar minute wat voor lê, 'n verkeersverslag, so 7:45 en dan die markverslag 10:10.

0: Guilty. Tyd vir SFM verkeer.
1: Goed, ons begin in die George omgewing inkomend van die wildernisse kant af, maar besig teen die biltop daar by Victoria Baai verby, so saam die sirkels, dan is dit Nysna weg wat besig is vanaf Glenwood hoërskool af daar en Nysna weg reg deur Lavalia, deurloorie park wat besig is dan. As jy ook vanaf Hedderlandse kant af by die George Hospitaal, daar is sirkels daar is besig. En onder by Hope York in die R102. Waar die verkeer opdam, dan voor die lughawe self waar dit ook besig is, dit is nog steeds mistig, en dan in Mossel Bay, as jy inkom vanaf Dannebaai, Dannebaai T-aansluiting besig, die twee groot T-aansluitings in Heiderhand is besig, as jy inkom vanaf Hartenbosse kant af, is dit besig daardeur voorbaai en Dias strand.
0: Jou streekstasie, SFM.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Plaaslik het die JSE Vrydag met 0.7% verswak en ons het die dag gesluit op 109.570 basispunte. In die VSA het die Nasdaq Vrydag met 1.4% verswak, die S&P 500 het met 1% verswak en die Dow Jones het met 0.8% in die rooi gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.3% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 0.5% verswak en die DAX in Duitsland het met 0.3% in die rooi gesluit. In die oosterse markte is die Nikkei vanoggend gesluit as gevolg van 'n publieke vakansiedag, die Shanghai is 1.2% sterker en die Hang Seng is 2.1% in die groen. As ons kyk na kommoditeite, vanoggend verhandel goud teen $4,016 per fyn ons, platinum teen $1,596 per fyn ons, palladium teen $1,251 per fyn ons en brentolie teen $90.21 per vaatjie. Nou kyk ons na die wisselkoers en die dollar kos jou vanoggend R16.51, 'n pond R22.23 en 'n euro R18.89. Ek is Carlie
2: Strydom. Is jou beleggings en aktieportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: let out a bow. Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Afgetrede regter verdedig sy aanstelling as toesighoudende regter vir IDAP. Parlement se afsettingskomitee vergader hierdie week en 'n voormalige vlootbestuurder verbind met tenderbedrogsaak verskyn in die hof.
1: SFM nuus.
2: Goeiemôre. Die afgetrede regter Takalani Rulinga het sy onafhanklikheid verdedig nadat die MK-party se aanstelling as toesighoudende regter vir ondersoekdirektoraat gekritiseer het. Die party versoek die minister van justisie, Mamanemloko Kubayi, om die aanstelling te hersien weens Rulinga se vorige ANC-lidmaatskap. Rulinga het in Pretoria gesê sy politieke verlede het nooit sy regterlike optrede beïnvloed nie en beklemtoon dat hy, hoewel hy aan die minister verslag doen, uiteindelik aan die parlement se portefeuljekomitee verantwoordbaar is. Die parlement se afsettingskomitee vergader woensdag hierdie week. Die komitee wag op uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof oor president Cyril Ramaphosa se poging om sy werk te verbied. Ramaphosa wil hê die komitee moet sy werk opskort hangende die hersiening van die artikel 89 onafhanklike verslag. Die verslag het bevind dat die president 'n prima facie saak gehad het om te beantwoord oor die Palapala sage. 'N voormalige vlootbestuurder van die Mfuleni plaaslike munisipaliteit sal na verwagting vanoggend in die Vanderbijlpark landdroshof verskyn op aanklagte van bedrog en korrupsie. Die Gauteng politieke moordetaakspan het die 42-jarige in hegtenis geneem in verband met 'n munisipale voertuigvloot tender ter waarde van ongeveer 16 miljoen rand. Daar word beweer dat die tender onreëlmatig toegeken en geïmplementeer is. Polisiewoordvoerder Brigadier Aslande Mate.
3: The arrest is linked to the alleged irregular awarding and implementation of a municipal vehicle fleet tender in which approximately 16 million was paid to a service provider for the delivery of 18 municipal vehicles, including UD trucks and buckies. Investigations revealed that only 7 of the 18 contracted vehicles were delivered to the municipality, despite full payment allegedly having been made to the service provider.
2: Die DA het ingevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting 'n aansoek ingedien om die werklike impak van operasie Prosper op bendebedrywighede in Kaapstad vas te stel. Die gesamentlike operasie deur die Suid-Afrikaanse Polisie Diens en die Nasionale Weermag is gemik op georganiseerde misdaad. Die DA LP Nicholas Gottsell sê Suid-Afrikaners kan nie die polisie en weermag vertrou om hulle veilig te hou wanneer hulle geen deursigtigheid gebied word nie.
4: Operation Prosper has cost taxpayers hundreds of millions of rand, yet communities are still living in fear while gangs continue to roam the streets. The DA has now filed FOIA applications because South Africans deserve to know what this operation has actually achieved. We want the facts. How many illegal firearms has been recovered? How many gangsters have been arrested? And how many cases has actually made it to court? If government expects the public to trust this operation, it must stop hiding the report and start providing answers.
2: Meer as die helfte van Suid-Afrikaners wat werkende ouderdom sê hulle kan nie vir aftrede spaar nie omdat hulle beskikbare inkomste aan ander uitgawes bestee. Dit blyk uit die FNB se 2026 aftrede insigte opname wat toon dat 53% van deelnemers nie kan spaar nie. Binne die helfte van mense met aftreeprodukte het ook reeds geld uit hulle tweepot uittrek aftreestelsel onttrek, hoofsaaklik om daaglikse uitgawes te dek. FNB sê beter aftredebeplanning bly noodsaaklik. In sportnuus. Die Springbok afrigter Rassie Erasmus het sy span geprys na 'n oorwinning van 43-0 oor Wallis in hulle nasiekampioenskap oorwinning in Durban. Hy sê verbeterde verdedigingsvertoning, sterk vaste fasette en 'n wedstryd sonder beserings het nog 'n stap vorentoe die Springbokke gemerk. Erasmus het bevestig dat 'n groep van 26 spelers oor 2 weke na Argentinië sal reis, terwyl 'n kleiner groep in Suid-Afrika agterbly om voor te berei vir die Rugby Kampioenskap wedstryde teen Nieu-Seeland later in die seisoen. Erasmus het ook bevestig dat Sasha Feinberg Mkomazulu gereed behoort te wees vir die toer na Argentinië. In geldsaake. Goud verhandel teen $4,025.30 per fyn ons. Brent olie kos $90.23 per vat. Die rand verhandel teen R16.51 teen Amerikaanse dollar, R18.89 teenoor die euro en R22.22 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
1: Musiek van Spanje.
5: Ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM weer.
2: Ons in wildernis, 9 die minimum, 17 die maximum op hierdie maandag. Sonskyn weer, Mossel Bay, Hartemos, 10 die minimum, 18 die maximum. Uitsoring en de rest, 6, 18. Sonskyn weer, amper geen windspoed nie. Dan in Riversdale en Stilbaai is het 7:19, sonskyn, Lady Smith, 5 die minimum, 18 die maximum. In Pettenberg Baai en Lysna begin op 10 op na 19 graden Celsius. Is een baie mooi wintersdag wat vir ons wacht.

0: Come on home. Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai, inkomend vanaf Dannenbaai. Dannenbaai se T-aansluiting is nog steeds besig, so ek die eerste groot T-aansluiting daar die Ryderrand. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant, dan lyk dit redelik vry vloeiend, maar daar deur voorbaai. Ugh, padwerke daar, bane wat een word, dit is malligheid. Is besig daar tot net so verby Dias. Kyk ons Grootbrak, Kleinbrak, lyk redelik vry vloeiend en by die lughawe is dit ook vry vloeiende verkeer. In George, inkom van die Wildernis se kant af, is dit maar besig daar verby Victoria Bay, die sirkels daar en dan ook op Nysna weg daar van die Valia se kant af by verskeie van die verkeersligte as jy inkom vanaf dan Helderlandse kant af, Witfontein, die sirkel daar, is besig daar teer, en dan is dit onder by Hope York, in die R102, dis besig daar, eerste sirkel by die groot hospitaal verby. Volgende is het rollercoaster van OMI.
0: Hier om te bly.

0: Give me that again. Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Vrydagmiddag raai ons klik 'n paar boodskappe begin deurkom en dit was toe nou om te sien dat die Smits Winkel restaurant in Plaasdal in Langenhoven Oudtshoorn toe nou 'n brand vernietig is. Die brandweerdienste van die Oudtshoorn munisipaliteit en die weermag het gehelp om die vlamme te blus. Niemand is beseer nie, maar daar is beduidende skade aangerig. Nou dis die tweede groot terugslag vir die Smits Winkel. Die eienaar Andre Klaasen is in Oktober verlede jaar skielik aan 'n hartaanval dood. En nou, dit was 13 jaar lank wat Andre die plek bedryf het. Sy seun het daar oorgeneem. En nou die is 'n jammerte, was 'n lekker plek om nou en dan 'n draai te gaan maak. Volgende het ons dan Dirk van die Westhuizen en die liedjie is Amper.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: FM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Spanje het die wêreldbeker titel verower met 'n 1-0 oorwinning oor die verdedigende kampioene Argentinië, toe Ferran Torres

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Spanje het die wereldbeker titel verower met 'n 1-0 oorwinning oor die verdedigende kampioene Argentinië, toe Ferran Torres die beslissende doel in extra

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Spanje het die wereldbeker titel verower met 'n 1-0 oorwinning oor die verdedigende kampioene Argentinië, toe Ferran Torres die beslissende doel in ekstra tyd aangeteken het na 'n oorheersende vertoning by MetLife Stadion. Torres het die oorwinning aan die mense van Spanje opgedra terwyl afrigter Luis de la Fuente sy spelers geprys het nadat hulle die land se tweede wereldbeker kroon na hul sukses in 2010 verseker het. Springbok-afrigter Rassie Erasmus het sy span geprys na hul oorwinning van 43-0 oor Wallis in hul nasieskampioenskap oorwinning in Durban. Hy sê 'n verbeterde verdedigingsvertoning, sterk vaste fasette en 'n wedstrijd sonder beserings het nog 'n stap vorentoe vir die Springbokke gemerk. Erasmus het bevestig dat 'n groep van 26 spelers oor 2 weke na Argentinië sal reis, terwyl 'n kleiner groep in Suid-Afrika agterbly om voor te berei vir die rugbykampioenskapwedstryde teen Nieu-Seeland later in die seisoen. Erasmus het ook bevestig dat Sasha van Bukum Gomezulu gereed behoort te wees vir die toer na Argentinië.
2: To get 43 points and keep them to nil, we satisfied with that. And the 4 debutants, they definitely carried really well and the lineouts were awesome. Scrums, we weren't really on our game previously. This game, I thought it was good. Thought our maul stopping and mauling self were good. That was something that we wanted to get right. So we did have a lot of fixes and no injuries. 26 guys will go to Argentina, 15-16 guys will stay behind, one or two rehabbing. We've got Sasha coming back now, he will go with the guys to Argentina. Andre pulled his hamstring and Andre is fit now, he wasn't fit for this game.
1: In die junior Springbok-afrigter Kevin Foot het sy span se veerkragtigheid, diepte en eenheid geprys nadat Suid-Afrika vir Frankryk met 16-5 in Tbilisi geklop en sodoende die onder 20 wêreld rugby kampioenskap suksesvol verdedig het. Kaptein Siposetu Mnebelele sê die span se sukses is gebou op die beginsel om vir mekaar en vir Suid-Afrika te speel en sodoende hul derde onder 20 wêreldtitel ingepalm na vorige triomfe in 2012 en 2025. En daarmee die einde van die oggendsport.

0: Ek dink jy aan om jou motor te verkoop, gaan reguit na webbycars.co.za, kry binne minute aanbod, hulkundige kopers, hanteer alles en betaal jou daar en dan. Opsoek na een voertuig, verken meer as 15.000 van hulle online, op hulle webwerf, of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Webbycars, die makkelike manier om te koop en te verkoop.
1: SFM, ons pompe in Afrikaans.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years. 90.1

0: sien het ook.
1: Nee, van donderdag af was het nie perfekte weer in die Suid-Kaap nie. Was wees heerlik, amper geen wind nie. Mooi dag. Net, die temperatuur soort van net reg, jy weet nie te koud nie. Ek meen, is winter, maar dit was nie te koud nie. Dat laat die ou net weer eens besef. Ons moet waardeer, dat ons hier nie, seker die mooiste deel in Suid-Afrika bly. Nou, internationale nuus. Kom ons kyk 'n bietjie daar, dis altyd interessant. Nuus wat jy nie altyd hoor nie. Marco Rubio, Amerikaanse minister van buitelandse sake, het Sondag gesê Iran gebruik die straat van Hormuz as hefboom. En Amerika sal doen en aanhou doen wat hy moet doen om wêreldwye skepsvaart te beskerm. Dit is iets om 'n oog oor te hou. Dan die dodetal in Venezuela na die aardbewings wat hulle gehad het so 2 weke gelede of verlede maand al, ja, was 5200, dis waar het staan op die oomblik. Die getal beseerdes is hier by die 16700 rond. Dan is dit Amerikaanse vice-president J.D. Vance het Sondag aangekondig dat sy vrou Usha die lewe geskenk het aan hulle vierde kind genaamd Alec Neil Vance. En dan 'n veerboot het omgeslaan in Guyana. Dit is dan altesaam 67 mense is gered. Die reddingspogings duur voort. Die veerboot, die Barama, Saterdagmiddag met 133 mense aan boord vanuit die klein land aan die noordooste van Suid-Amerika vertrek vir 'n reis vanaf die hoofstad Georgetown na die dorp Port Coutumo. Passasierslys weerspieël nie die werklike getal passasiers aan boord nie, het hulle gesê. Jog, daar's nou nog soek na 'n paar mense daar. Dit is dan internasionale nuus wat jy nie altyd hoor nie. Volgende is dit A Million Times.

0: is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, volgoed musiek.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Roelinga verdedig Idag te midde van kommer oor sy reputasie. Die politieke moordetaakspan geloof vir deurbraak met hofsaak en Julius Mkhwanazi en getuie K verskyn vandag in die hof in verband met edelstene diefstal saak.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die afgetrede regter Takalani Ralwinga sê hy is nie bekommerd oor die reputasie van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAK nie. Hy het die media ingelig na sy aanstelling as die toesighoudende regter vir IDAK. Sy kantoor is gereed om beweringe van magmisbruik, onbehoorlike gedrag en wanadministrasie en verwante klagtes binne die direktoraat te ondersoek. Ralwinga sê niemand is skuldig bevind aan oortreding nie en dat hulle onskuldig bly totdat die teendeel bewys word. Hy sê dat selfs al word iemand skuldig bevind aan oortreding, een persoon nie die instelling kan ondermyn nie.
2: No one person has the power to collapse a big institution such as IDAC. I believe there will be processes which will be followed. I don't know what the outcome will be, and that IDAC itself will remain strong, and it can only remain strong with the support of everybody in this country. So we shouldn't allow individuals to collapse our institutions, and we have got processes to deal with it.
1: Die Afrikaanse Polisiediens het die politieke moordetaakspan geprys vir sy rol om 3 hoë profiel sake van poging tot moord voor die hof te bring. Die vermeende onderwêreldfiguur, Wusimusi Katmatlala en sy medebeskuldigdes sal na verwagting vandag in die hof verskyn. Het hy verband met die poging tot moord op die sakeman Joe Siobonyoni, die mediapersoonlikheid Tibogo Tobanye en die musikant Sunke Mokubung, ook bekend as DJ Wittis. Die polisiewoordvoerder Brigadier Aslande Mate sê ondersoeke het na die 3 sake het in December 2024 begin. Sy voeg by ondersoekbeamtes het die beskuldigdes oor die 3 sake verbind en 2 vuurwapens teruggevind.
3: This is a clear message to anyone who plans and executes contract killings. The SAPS will pursue you relentlessly. We will use every available resource, every investigative tool, and every intelligence capability at our disposal to ensure that criminal syndicates are dismantled and that those responsible are removed from society for a very long time. The acting national commissioner has reiterated her confidence in the work of the PKTT and Gauteng GCI Ops and all investigators involved in the matter.
1: Die geskorste hoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, verskyn ook vandag in Johannesburg se Landdroshof op aanklagte van bedrog en roof. Mkhwanazi het in Johannesburg se Metropolisie beampte, wat slegs as getuie K geïdentifiseer word, is Vrydag in hegtenis geneem in verband met die beweerde diefstal van edelstene ter waarde van bykans 15 miljoen rand. Dit was in 2023. Die staat voer aan dat die edelstene is tydens 'n vervalste polisieoperasie in Kalani gesteel. Die UDM het sy meegevoel betuig na die dood van 2 lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag. Die soldate is dood nadat hulle Vrydag tydens 'n teerontwettige mynbouoperasie in 'n verlate mynskag geval het. Die UDM versoek 'n volledige ondersoek na die saak en dring daarop aan dat die owerhede pogings versnel om verlate mynskagte te beveilig en te rehabiliteer. Sokker, Spanje het die wereldbeker titel verower met 'n 1-0 oorwinning oor die verdedigende kampioen Argentinië, toe Ferran Torres die beslissende doel in die ekstra tyd aangeteken het na oorheersende vertoning by MetLife Stadion. Argentinië het nie daarin geslaag om 'n skoot op teiken dwars deur die wedstryd te skiet nie en kon nie 'n strafskop aftoon nie, ten spyte van sterk verdediging. Torres het die oorwinning aan die mense van Spanje opgedra, terwyl africhter Louis de la Fonte sy spelers geprys het nadat hulle die land se tweede wêreldbeker kroon na hul sukses in 2010 verseker het. Lionel Messi se hoop om sy internasionale loopbaan met nog 'n wêreldbeker titel af te sluit is verydel deur Spanje se vasberadenheid om 'n onvergeetlike oorwinning te behaal. In geldsaake, goud verhandel teen $4024 34 sent per fyn ons. Brent ru-olie kos $90.25 per vat. Die rand verhandel teen R16.50 teen die Amerikaanse dollar, R18.88 teen die euro en R22.22 teen die pond. Dis die einde van die bulletin.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Sefenter en jy luister niks anders nie as SFM.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mossel Bay. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Sê mai hoe voel jy, want jy's die einde van my.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroete. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroete Agri. Of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route. Al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Roalinga verdedig IDAC te midde van kommer oor sy reputasie. Die politieke moordetaakspan geloof vir deurbraak met hofsaak en Julius Mkhwanazi en getuie K verskyn vandag in die hof in verband met edelstene diefstalsaak.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die afgetrede regter Takalani Ralwinga sê hy is nie bekommerd oor die reputasie van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAC nie. Hy het die media ingelig na sy aanstelling as die toesighoudende regter vir IDAC. Sy kantoor is gereed om beweringe van magmisbruik, onbehoorlike gedrag en wanadministrasie en verwante klagtes binne die direktoraat te ondersoek. Ralwinga sê niemand is skuldig bevind aan oortreding nie en dat hulle onskuldig bly totdat die teendeel bewys word. Hy sê dat selfs al word iemand skuldig bevind aan oortreding, een persoon nie die instelling kan ondermyn nie.
2: No one person has the power to collapse a big institution such as IDAC. I believe there will be processes which will be followed. I don't know what the outcome will be, and that IDAC itself will remain strong, and it can only remain strong with the support of everybody in this country. So we shouldn't allow individuals to collapse our institutions, and we have got processes to deal with that.
1: Die Afrikaanse polisiediens het die politieke moordetaakspan geprys vir sy rol om 3 hoëprofiel sake van poging tot moord voor die hof te bring. Die vermeende onderwêreldfiguur, Wusimusi Katmaklala en sy medebeskuldigdes sal na verwagting vandag in die hof verskyn. Het hy verband met die poging tot moord op die sakeman Joe Siobonyoni, die mediapersoonlikheid Tibogo Tobanye en die musikant Sunke Mokubu, ook bekend as DJ Wettis. Die polisiewoordvoerder Brigadier Aslande Mate sê ondersoeke het na die 3 sake het in December 2024 begin. Sy voeg by ondersoekbeamtes het die beskuldigdes oor die 3 sake verbind en 2 vuurwapens teruggevind.
3: This is a clear message to anyone who plans and executes contract killings. The SAPS will pursue you relentlessly. We will use every available resource, every investigative tool, and every intelligence capability at our disposal to ensure that criminal syndicates are dismantled and that those responsible are removed from society for a very long time. The acting national commissioner has reiterated her confidence in the work of the PKTT and Gauteng GCI Ops and all investigators involved in the matter.
1: Die geskorste hoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, verskyn ook vandag in Johannesburg se Landdroshof op aanklagte van bedrog en roof. Mkhwanazi het in Johannesburg se Metropolisie beampte, wat slegs as getuie K geïdentifiseer word, is Vrydag in hegtenis geneem in verband met die beweerde diefstal van edelstene ter waarde van bykans 15 miljoen rand. Dit was in 2023. Die staat voor aan dat die edelstene is tydens 'n vervalste polisieoperasie in Kalani gesteel. Die UDM het sy meegevoel betuig na die dood van 2 lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag. Die soldate is dood nadat hulle Vrydag tydens 'n teer-onwettige mynbouoperasie in 'n verlate mynskag geval het. Die UDM versoek 'n volledige ondersoek na die saak en dring daarop aan dat die owerhede pogings versnel om verlate mynskagte te beveilig en te rehabiliteer. Sokker, Spanje het die wereldbeker titel verower met 'n 1-0 oorwinning oor die verdedigende kampioen Argentinië, toe Ferran Torres die beslissende doel in die ekstra tyd aangeteken het na oorheersende vertoning by MetLife Stadion. Argentinië het nie daarin geslaag om 'n skoot op teiken dwars deur die wedstryd te skiet nie en kon nie 'n strafskop afdwing nie, ten spyte van sterk verdediging. Torres het die oorwinning aan die mense van Spanje opgedra, terwyl africhter Louis de la Fonte sy spelers geprys het, nadat hulle die land se tweede wêreldbeker kroon na hul sukses in 2010 verseker het. Lionel Messi, se hoop om sy internasionale loopbaan met nog 'n wêreldbeker titel af te sluit, is verydel deur Spanje se vasberadenheid om 'n onvergeetlike oorwinning te behaal. In geldsaake, goud verhandel teen $4,024, 34 cent per fyn ons. Brent ru-olie kos $90.25 per vat. Die rand verhandel teen R16.50 teen die Amerikaanse dollar, R18.88 teen die euro en R22.22 teen die pond. Dis die einde van die bulletin.
4: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: Dieners Otto herbou nie net motors nie. Dieners Otto bou vertroue. Dis hoekom Mossel Bay Dieners Otto as Best of Mossel Bay 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek online dienersolto.co.za. Diener Solto, die naam wat Mossel Bay vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Minister Ramaphosa sê hy verstaan die kommer oor die Kuiberg kernkragsentrale. Die Madlanga kommissie van ondersoek hervat vandag getuienis van getuie M en die Nelson Mandela stichting doen 'n beroep op beter bestuur van migrasie.
0: SFM nuus.
1: Dis 12 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die minister van elektrisiteit en energie, Kgogo Ramaphosa, sê hy verstaan die openbare kommer oor onlangse voorvalle by die Kuiberg kernstasie. Ramaphosa en Eskom het die media ingelig oor die 3 radioaktiewe besoedelingsvoorvalle wat verlede maand en hierdie maand plaasgevind het. Hy sê 'n kragonderbreking na die ventilasie eenhede wat onderhoud studente bedien, het tot die voorvalle gelei. Die verhoogde liggedrewe radioaktiewe besmetting is beheer en was tot die gebou beperk. Ramaphosa sê Suid-Afrika wil die hoë veiligheidsstandaarde van baie jare by Kuiberg handhaaf.
2: Kuiberg has been able to operate in a safe, efficient and reliable manner for a period of 40 years plus with little to no incidents. And it is our intention to ensure that we continue on that track and how we go forward now we are going to ensure that there's a great degree of transparency because we are now entering the next phase of nuclear generation in our country, what I call phase two of our build program.
1: Die Madlanga Kommissie van Ondersoek hervat vandag getuienis van getuie M agter geslote deure. Die getuie lewer getuienis oor een van Suid-Afrika se grootste dwelmfondse en voer aan dat die getuienis staatshoofde, dwelmsyndikate, misdaadfamilies, polities verbonde individue en wetstoepassers impliseer. Getuie M sê openbare bekendmaking sal hom of haarself en sy of haar gesin aan ernstige gevaar blootstel. Die kommissie sal na verwagting môre weer openbare sittings hervat. Die Nelson Mandela Stichting doen 'n beroep op beter bestuur van migrasie in die land. Suid-Afrika het vanjaar verskeie protesoptogte teen onwettige buitelanders ervaar. Die betogers blameer onwettige buitelanders vir die landse probleme wat misdaad en die hoë werkloosheidsyfer insluit. Die Nelson Mandela Stichting het hulle uitgespreek teen bendegeregtigheid en haat teenoor buitelanders. Dit sê Afrika moet geleenthede skep en armoede en ongelykheid oor die hele vasteland beveg. Die DA in Gauteng verwelkom die inhegtenisneming van 'n voormalige ambtenaar van die Mfuleni plaaslike munisipaliteit op aanklagte van bedrog en korrupsie. Die verdagte sal vandag in die Vanderbijlpark Landdroshof verskyn in verband met die beweerde onreëlmatige toekenning en implementering van 'n tender van 16 miljoen rand. Die party beweer die inhegtenisneming volg op sy interaksie met die Valke oor beweerde onreëlmatighede wat verband hou met 'n munisipale voertuigvloot tender. Die DA se King Saul Sabalala sê die voormalige ambtenaar het nie alleen opgetree nie. Hy voeg by Mfuleni is een van die swakste bestuurde munisipaliteite in die land en beweer dat dit deur korrupsie verswak is.
3: We call for an expanded operation to include both allegedly EFF link service provider and the ANC enablers. Mfuleni cannot continue to be a cash cow for political parties who need to prepare themselves for the local government elections on the 4th of November. One thing is clear though, their time is fast coming to an end. On the very same local government election, they are preparing themselves for. The DA stands ready to clean the house and get the corrupt out of Mfuleni.
1: Business Leadership South Africa prys Suid-Afrika se veerkragtigheid in die aangesig van voortdurende geopolitiese risiko's. Volgens die organisasie was daar plaaslike indrukwekkende reaksies op die hernieuwde konflik tussen Amerika, Israel en Iran. Business Leadership South Africa sê die rand verhandel beter as verwag. Die organisasie het doelbewuste beleidsgeloofwaardigheid toegeskryf aan die landse prestasie gedurende hierdie onstuimige tye. Internasionale nuus. Lande in Wes-Afrika het 'n ooreenkoms onderteken vir die konstruksie van 'n gaspyplyn wat Nigerië met Marokko sal verbind. Die 6000 km lange pyplyn sal gas oor 13 lande van Nigerië na Marokko vervoer. Nigerië en Marokko sê die projek sal gasbronne van Wes-Afrika met grootstreeks markte verbind. Die konstruksie van die pypleiding sal na verwagting in 2028 begin. Sportnuus. Gemengde gevegkuns Driekus Du Plessis sê aanpasbaarheid is noodsaaklik in topsport en glo sy jongste vertoning bewys dat hy as vegter sterker, vinniger en wyser geword het. Die Suid-Afrikaner het Kumaro Usman se grondtoebring poging suksesvol afgeweer en gesê hy was voorbereid met sy verskeie antwoorde terwyl hy deurgaans kalm en selfversekerd gebly het. Du Plessis sê dat hy alles uitgevoer het waarvoor hy geoefen het en was tevrede dat hy sy verdedigingsvermoë saam met sy aanvallende spel kon tentoonstel. Hoewel die oorwinning nie noodwendig 'n titelgeveg waarborg nie, glo Du Plessis sy vertoning bevestig dat hy weer op sy beste is en vasbeslote bly om na sy nederlaag in Chicago terug te slaan. Geld sake. Goud verhandel teen $4,004, 29 sent per fyn ons en Brent ru olie kos $90.91 per vat. Die rand verhandel teen R16.54 teen die Amerikaanse dollar, R18.92 teen die euro en R22.28 teen die pond. Die prys van een Bitcoin is $63,755.04. Dit is die einde van ons 12-uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 1.
4: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
0: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sinkdamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Standard, jammer ou bil, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay. 90.1 104.1 SFM.

0: ZFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.
1: Verstaan jy wat jou oë aan my doen?

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.

0: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Daar is hoop dat 'n nuwe staatsbeheerde agentskap die land se waterkrisis sal aanspreek. Al Zamaar verwelkom besluit oor aanklagte teen Loftus 5 en premier Windy beloof die pogings om die Weskaap te herstel.
1: SFM nuus.
2: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. President Cyril Ramaphosa sê 'n nuwe staatsbeheerde nasionale waterhulpbron infrastruktuur agentskap en die voorgestelde wysigingswetsontwerp op waterdienste sal help om Suid-Afrika se waterkrisis aan te spreek. Hy sê in sy weeklikse nuusbrief, die regering voer ook die nasionale watertoegangsversnellingsprogram, die nasionale waterkrisiskomitee en die nasionale wateraksieplan uit. Hy sê 156 miljard rand is oor die volgende 3 jaar vir water en sanitasie infrastruktuur bewillig, terwyl die wetsontwerp aanspreeklikheid vir munisipaliteite en amptenare sal verskerp. Die Al-Zamaa party verwelkom die terugtrek van alle kriminele aanklagte teen 5 menseregte aktiviste, bekend as die Loftus 5. Die aktiviste is verlede jaar by die Loftus Versveld stadion in hegtenis geneem tydens 'n internasionale sokkerwedstryd tussen Suid-Afrika en Malawi. Volgens die party het die groep Palestynse uitrustings gedra en 'n stille protes ter ondersteuning van Palestina gehou. Dit sê die terugtrek van die aanklagte bevestig die grondwetlike beginsels van vryheid van uitdrukking en vredesame protes. Al-Zamaa sê die saak moes nooit verder gevoer gewees het nie. Die Weskaapse premier, Alan Windy, prys die pogings van diegene wat die infrastruktuur in die provinsie herstel. Windy het donderdag en vrydag die sentrale Karoo en die Kaapse Wynland distrikte besoek om die herstelwerk na vanjaar se vloede te beoordeel. Hy het kommer uitgespreek oor die skade wat aan die Meiringspoortpas aangerig is. Herstelwerk aan die pas sal na verwagting ten minste 2 jaar duur. Die provinsie hoop egter om die pas teen Desember van jaar gedeeltelik vir voertuie oop te maak. Windy sê hy is hoogs tevrede met die houding van die betrokke gemeenskappe.
3: Really also encouraged by the communities in all of these regions and how they do understand the impact. And then I must commend the departments on making sure that we keep the education system running and teachers are posted on different sides of the mountain and our roads engineers, I must thank them. They're out there every single day making sure these contracts are landed and keeping the urgency in place. We've got to keep the economy going. And we've got to deal with these disasters as rapidly as we can and also build back better.
2: Die DA sê dat hulle wetgewing sal instel om te verseker dat elektrisiteitstariewe deur middel van 'n deursigtige, verantwoordbare en wettige proses bepaal word. Volgens die DA volg dit op 'n fout deur die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika verlede jaar wat gelei het tot 'n tekort van 54 miljard rand in Eskom se inkomste. Die party beweer dat hierdie fout tot ongeveer 41.000 werkverliese kan lei na mate hoër elektrisiteitstariewe in werking tree. Die DA se Kevin sê, die party se wysigingswetsontwerp op elektrisiteitsregulering is daarop gemik om te verhoed dat soortgelyke foute weer gebeur. Hy doen 'n beroep op die parlement se portefeulje komitee oor elektrisiteit en energie om die wetsontwerp te oorweeg wanneer dit ingedien word.
4: This will stop nurses setting the price of our electricity behind closed doors without any of us being able to oversee or intervene. It represents our belief that electricity tariffs should only be raised to recover the legitimate cost of supplying electricity, not the cost of regulatory uncertainty, administrative errors or opaque decision making. South Africans who pay their electricity bills should never become the insurer of last resort for failures in the regulatory process.
2: Limpopo se premier, Dr. Poppy Ramatuba, het meegevoel betuig aan die families en vriende van die 14 mense wat hierdie naweek in pad ongelukke gesterf het. Die twee ongelukke het saterdag in die Sesekune distrik plaasgevind. 5 mense is dood toe 'n minibus taxi met 'n vragmotor en 'n ander voertuig op die R55 pad gebots het. 9 ander mense is dood toe 2 voertuie tussen Pokwane en Mapogo Village gebots het. 6 mense is in die 2 afsonderlike ongelukke beseer. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: Suid-Afrika. Trots Suid-Afrikaanse klanke. SFM.
1: ESG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, jou weg, stuur die weg.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM, maak elke dag 'n

0: SFM, eenvoudig ritmies. SFM nuus hooftrekke.
1: George inwoners maak gebruik van die werksoeker bewysprogram en 'n senior misdaad intelligensiebeampte gee hom oor aan die polisie na verwarring oor sy lasbrief vir 'n hegtenisneming.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Ares. Byna 1000 inwoners van George het geregistreer vir die Weskaapse werksoekersbewysprogram. Die program help werklose mense om na werksgeleenthede te reis sonder om vir die reiskoste te betaal. Die provinsiale departement van mobiliteit sê 1083 reise is reeds deur die program in George onderneem. Die program is verlede maand in George van stapel gestuur. Die LR vir mobiliteit, Isaac Seleku, sê die program maak 'n verskil in die lewens van mense wat werk soek.
2: It is encouraging to see nearly 1,800 residents already registered for the Job Seeker Travel Voucher program and more than 1,000 free bus trips taken. Through this program, we are helping unemployed residents in George to get to job opportunities without worrying about transport costs. If you are looking for work, I encourage you to register and make use of the free bus travel available.
1: Die polisie het 'n 65-jarige man in hegtenis geneem vir die besit van 'n vuurwapen, dwelms en kontant in Wesbank, Mamasbury in die Wes-Kaap. Die provinsiale teenbende eenheid het hierdie naweek operasies in die gebied uitgevoer. Die operasies het stop en deursoekings en hoë sigbaarheidspatrollies ingesluit. Die operasies volg op 'n toename in bendeverwante moorde en aktiwiteite in Wesbank. Polisiewoordvoerder Kolonel Andre Trout sê die polisie het 'n huis deursoek en die items gevind. 'n Senior misdaad intelligensiebeampte wat gesoek word in verband met 'n afpersingssaak sal na verwagting môre homself aan die polisie in Heilbron in Gauteng oorhandig. Die beampte het homself vanoggend by die Sandton polisiestasie aangemeld, maar is na die Heilbron polisiestasie verwys waar die saak oorspronklik geregistreer is. Volgens ENCA is die beampte aangesê om môre terug te keer weens verwarring rondom sy lasbrief vir 'n hegtenisneming. Daar is aanvanklik berig dat sy 'n hegtenisneming verband hou met beweringe wat voor die Madlanga kommissie van ondersoek gemaak is. Sy prokureurs het egter aan ENCA gesê dat die saak verband hou met 'n beweerde aanranding en afpersing wat 3,5 miljoen rand behels. Die voorsitter van die gesamentlike staande komitee oor verdediging, PALA, sê Suid-Afrika se verdedigingsbedryf, Legotla, moet praktiese stappe doen om die land se verdedigingsbedryf te versterk en die operasionele vermoë van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag te verbeter. PALA het vandag afgevaardigdes toegespreek tydens die opening van die 3-daagse geleentheid. PALA sê jare se begrotingsbeperkings het die sektor verswak en baie verdedigingsmaatskappye gedwing om op uitvoere staat te maak om te oorleef. Hy beklemtoon dat hoewel 'n meer dingende uitvoerbedryf belangrik is, dit ook die weermag moet bevoordeel. Geld sake. Goud verhandel teen $4,021.46 per fyn ons en Brent olie kos $88.22 per vat. Die rand verhandel teen R16.47 teen die Amerikaanse dollar, R18.84 teen die euro en R22.18 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,942.35. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
0: Hartenbos 90.1.

0: down.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Root kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Root, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.

streekstasie. SFM. Pst, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: 'N Voormalige Mfuleni vlootbestuurder se borgtog aansoek word uitgestel en Exxon SA vra vir toesig oor Johannesburg se befondsing.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die borgtog aansoek van 'n voormalige vlootbestuurder van die Mfuleni plaaslike munisipaliteit in Gauteng is tot volgende maandag uitgestel. Lerato Mpolo het vandag in die Vanderbijlpark Landroshof verskyn na sy inhegtenisneming deur die Gauteng politieke moorde taakspan. Hy staan reg op aanklagte van bedrog en korrupsie wat verband hou met 'n beweerde voertuigverkrygingsskandaal van 16 miljoen rand. Die staat beweer dat die diensverskaffer ten volle betaal is vir 18 voertuie, maar slegs 7 is aan die munisipaliteit afgelever. Mpolo bly in aanhouding. Exxon SA, die minister van Finansies, Enoch Godongwana, gevra om 'n tegniese ondersteuningsspan aan te stel om die nasionale tesoriefondse wat aan die stad Johannesburg toegeken is, te monitor. Die party se leier, Herman Mesaba, sê die toesig sal help verseker dat die geld vir beoogde doel gebruik word, terwyl die stad 'n likwiditeitskrisis beveg. Exxon SA wil ook hê dat die tesorie moet bevestig dat Johannesburg 'n geloofwaardige herstelplan ingedien het voordat befondsing vrygestel word. Die party sê sterker finansiële toesig is nodig om dienslewering te beskerm en openbare vertroue te herstel. Die eThekwini munisipaliteit in KwaZulu-Natal sê dat hulle data gebruik om dienslewering, beplanning en verantwoordbaarheid te verbeter. Die stad het hul strategie uitgelig tydens 'n data-strategie bemagtigingswerkswinkel waar amptenare digitale gereedskap en intydse paneelborde vertoon het wat ontwerp is om vinniger besluitneming te ondersteun. Die voorsitter van die bestuurs- en menslike hulpbronne komitee, Mtlala, sê betroubare data sal die munisipaliteit help om meer effektief op inwoners se behoeftes te reageer en bestuur te versterk. Mtlala voeg by 'n data-gedrewe kultuur sal doeltreffendheid en openbare vertroue verbeter.
2: We have innovated ahead of our time. We have the straight hub. We have other innovations and other solutions that departments are already using. Now it became important that we have a governance platform for those to protect the information in terms of the code of ethics to ensure that there's a data sovereignty to ensure that there's data reliability.
1: Die staatsamptenare vereniging sê oproepe vir die bedanking van die openbare beleggingskorporasie se raad is voortydig. Sommige organisasies het die bedanking van die raad geëis na bewering teen die openbare beleggingskorporasie se uitvoerende hoof Patrick Dlamini. Die openbare beleggingskorporasie het Dlamini op voorsorgskorsing geplaas na die beweringe. Die beweringe sluit in onetiese gedrag, mislukkings in bestuur en onreëlmatighede. Die vakbond se Claude sê, almal moet hulle daarvan weerhou om die raad onder druk te plaas.
3: The entire board should not be tainted by a few people who did not adhere to proper governance rules. It has also been reported that the representative of the Public Servants Association on the board has resigned. This is completely not true. The Public Servants Association will always advocate for good governance and calls on all stakeholders, including political office bearers and interested parties, to refrain from exerting undue influence over the board or tending to interfere with its statutory mandate.
1: Geldsake. Goud verhandel teen $21.46 per fyn ons en Brent olie kos $88.22 per vat. Die rand verhandel teen R16.47 teen die Amerikaanse dollar, R18.84 teen die euro en R22.18 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,942.35. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
4: Hallo, dis Gary Pretorius. Mossel Bay is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.1.
0: SFM weer.
1: Vanmôre Dinsdag 21 Julie 2026 George begin op 'n minimum van 8 op na 'n maksimum van 15 grade Celsius. Mosselbaai 9-16. Oudtshoorn begin op 6 op na 'n maksimum van 15. Knysna begin op 8 maksimum van 18. Pretoriabaai 8-17. Stilbaai 8-16 en Albertina begin op 'n minimum van 8 op na 'n maksimum van 18 grade Celsius.

0: Maandagmiddag, jy is op SFM, Renel Day, maak my joune. Jy het nou ook die idee hoe die weer vanmôre lyk, die 21ste van Julie 2026. Dis tyd vir ons middag huisdraaiprogram, soos jy weet, gewoonlik 3 en 6 in die geselskap van Denny. Voorreg my en Ricardo om dan op hierdie maandag saam met jou huis te ry. Ek is in vir Denny, so ek is saam met jou tot so voor 6. Draai by die winkel dan terug met Ribbe Blues, de Saarkie.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodighede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: Jou streekstasie SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: As jy op ons landse paaie bestuur, ry asseblief versigtig. Laat genoeg volg afstand tussen jou en die voertuig voor jou. Wees op die uitkyk vir padwerke, voetgangers en fietsryers. En nou om jou veiligheidsgordel vas te maak, moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. En help om ons paaie veilig te hou vir almal. En as jy alreeds op pad huis toe is, geniet die rit huis toe. En dankie dat jy saam met ons luister. Dis ons middag huis toe program saam met my en Rikaris. Ek's in vir Denny tot voor 6.
0: SFM, volgoed musiek.

Jeremy Loops, vanmiddag vir jou, Postcards, daar die een getitel. Om so tikkie goeie nuus is daar die Photographic Society of South Africa. Het Suid-Afrika se voorste jong fotograwe tydens 'n toekenningsgeleentheid by die Voortrekker Monument vereer vir hulle uitsonderlike prestasie op nasionale en ook internasionale vlak. Nou, een van die hoogtepunte was Suid-Afrika se goue trofee as die beste jeugfotografie klip buite Rusland tydens die V International Youth Photo Contest Now Frames. En die graad 10 leerder Vianney Oosthuizen is as die land se voorste internasionale jeugfotograaf as hy aangewys, terwyl Mary geskiedenis gemaak het as die eerste Suid-Afrikaanse leerder wat die gesogte internasionale NVIAP onderskeiding ontvang het en die prestasies beklemtoon ook dan net weer die buitengewone talent van Suid-Afrika se jong fotograwe en wys dat hulle met die beste in die wêreld kan meeding. So baie geluk aan al die wenners, julle maak Suid-Afrika trots en dit is beslis 'n prentjie mooi prestasie waarop Suid-Afrika trots kan wees. Hier is musiek volgende week se film van DJ Frank's Ready for a Good Time.

0: SFM Sport.
1: Die openingsronde van die Kaling Karibeker het 'n reeks dramatiese uitslae opgelewer. Die Sanlam Bolat Cavaliers het die stryd tussen die voorspelers oorheers en 'n oorwinning van 24-10 in Wellington behaal deur die Vodacom Bulls 15-0 te klop. Die Toyota Cheetahs hulle het 'n geesdriftige terugvegpoging van die ADT Lions oorleef met Faf de Klerk wat 'n sleutelrol in 'n oorwinning van 29-27 in Bloemfontein gespeel het. Lyle Matthews, wat sy debuut vir die Hollywood Bets Sharks 15-0 gemaak het, het uitgeblink met 'n 3 kuns in die eerste helfte, waarna sy span volgehoue laat druk van die Eling Pumas weerstaan het om 'n waardevolle oorwinning van 26-24 in Humbombela te behaal. In Kaapstad het die DHL Stormers 23-tal 3 geelkaarte en 'n agterstand teen rustyd oorkom om 'n oorwinning van 25-19 teen die verdedigende kampioene Suzuki Griquas te beklink.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Green Day, Stay Young. Suid-Afrikaners wat in banktoepassings op hul selfone gebruik, word gewaarsku om ekstra versigtig te wees wanneer hulle betalings of transaksies goedkeur. Volgens Discovery Bank probeer bedrieërs toenemend om kliënte te mislei om selfbetalings goed te keur eerder as om bankrekeninge te probeer kuberkraak. En die bank beklemtoon dat jy altyd die besonderhede van 'n betalingsversoek moet nagaan voordat jy dit goedkeur. Indien jou selfoon of bankkaart verlore raak of gesteel word, moet jy jou kaart onmiddellik blokkeer, indien moontlik deur jou banktoepassing en jou bank se bedrog afdeling dadelik kontak. En die waarskuwing volg nadat navorsing getoon het dat bankbedrog in Suid-Afrika toeneem en dat misdadigers hul fokus verskuif na kliënte eerder as na bankstelsels self. En kenners doen dan 'n beroep op bankkliënte om waaksaam te bly, nooit 'n transaksie goed te keur tensy hulle heeltemal seker is waarvoor dit is nie. So onthou, lees elke betalingsversoek sorgvuldig deur voordat jy dit goedkeur en dit kan dan die verskil maak tussen 'n veilige transaksie en finansiële verlies.
1: 90.1 SFM.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en fees geld.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
2: Well, I've never walked on a country road, but I got them boots. And I've never played on a red guitar, but I got four chords and the tree.

0: Jacksonville vanmiddag vir jou met Good God of the All glans ook na geluister. Dis 'n maandagmiddag, dis die dag voor die skool heropen vir die derde skoolkwartaal van 2026. Ek weet dat die leerders die vakansie terdee geniet. Dit bly geskakel vir die nuus op die uur om 4.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniging sluit die volgende geslag Afrikaanse skrywers en Suid-Afrika teken groei in essensiële olie uitvoere.
1: SFM nuus.
2: Dis 4 uur, goeiemiddag, ek is Enrico Aris. Die Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigingen het gedurende Julie 3 expo-sluipskole vir talentvolle Afrikaans sprekende hoërskoolleerders in Pretoria, Parys en die Parel aangebied. Altesaam 31 leerders het onder leiding van die bekroonde draaiboek en liedjieskrywer Salas die Jager hul kreatiewe skryfvaardighede ontwikkel. Die program fokus daarop om jong skrywers te help om hul eie skryfstem te ontdek en verder te ontwikkel. Volgens die FHK is dit 'n belegging in die toekoms van Afrikaans en sy letterkunde. Wêreldwye katoenproduksie sal na verwagting met 2% daal in die 2026-27 seisoen na mate aangeplante gebiede krimp en produksiekoste styg. Laar produksie word voorspel in groot produsente insluitend China, die Verenigde State, Brasilië, Australië en Pakistan, terwyl Indië na verwagting produksie sal verhoog. In Suid-Afrika word voorspel dat katoenproduksie met 26% sal styg tot byna 79.000 bale ten spyte van laer kwaliteit grade in dele van die gewas. Katoenpryse het stabiel gebly in Junie na mate swak vraag en ruim wêreldwye voorraadvlakke laar produksievoorspellings geneutraliseer het. Die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging sê dat hulle Suid-Afrika se aandeel in die globale essensiële oliemark wil vergroot deur plaaslike vervaardiging en uitvoere uit te brei. Die departement sal van 23 tot 24 Julie 'n essensiële olies konferensie in Pretoria aanbied wat produsente, kopers en beleggers bymekaar bring om nuwe geleenthede te verken. Die regering sê die sektor het sterk potensiaal om werk te skep, veral in landelike gemeenskappe, terwyl dit die uitvoer van hoë waarde inheemse olie soos Bugu, Marula en Kremetart bevorder. Die voorsitter van die gesamentlike staande komitee oor verdediging, PALA, sê Suid-Afrika se verdedigingsbedryf, Legotla, moet praktiese stappe doen om die land se verdedigingsbedryf te versterk en die operasionele vermoë van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag te verbeter. PALA het vandag afgevaardigdes toegespreek tydens die opening van die 3-daagse geleentheid. PALA sê jaarse begrotingsbeperkings het die sektor verswak en baie verdedigingsmaatskappye gedwing om op uitvoere staat te maak om te oorleef. Hy het beklemtoon dat hoewel 'n mededingende uitvoerbedryf belangrik is, dit ook die weermag moet bevoordeel. Geldsake. Goud verhandel teen $4,022, 96 sent per fyn ons en Brent 3 olie kos $88.40 per vat. Die rand verhandel teen R16.48 teen die Amerikaanse dollar, R18.85 teen die euro en R22.20 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,235.37. Dit is die einde van ons 4 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 5.
3: Oudtshoorn 104.1.

0: Oudtshoorn 104.1 SFM. SFM weer.
1: As jy die temperatuur in ons eerste uur van ons saamkeer gemis het, kom ons kyk weer daarna. Son ons begin môre op 'n minimum van 8 op na maksimum van 15 grade Celsius. 9-16 vir Mosselbaai, Oudtshoorn 6-15, Knysna 8-18, 8-17 vir Plettenbergbaai, 8-16 vir Stilbaai en Albertina begin môre op 'n minimum van 8 op na 'n maksimum van 18.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Dis net al 4 op 'n maandagmiddag, soos verwag raak die verkeer al hoe besiger na mate die middagspits begin. Indien jy op pad huis toe is, beplan 'n bietjie ekstra reistyd, wees geduldig op die besige roetes en by groot kruisings, ook 'n veilige volgafstand, gebruik jou flikkerlig betyds, wees ook bedag op voetgangers en motorfietsryers wat gedurende spitsverkeer moeiliker raak gesien word. As jy enige pad voorval, verkeers op jou hoping teekom, verminder jou spoed betyds en volg die aanwysings van verkeersbeamptes waarvan toepassing en onthou om jou veilige gordel vas te maak, self vanuit die hand hou, terwyl jy bestuur en ander padgebruikers met respek te behandel.
0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Dis ons maandagmiddag huisdraaie program. Rico is my naam, ek's in vir Denny. Hoop dat jou middag so ver vlot verloop. Suid-Afrikaners word gewaarsku om versigtig te wees vir 'n bedrogspel wat weer kop uitsteek by supermarkte. En volgens berigte nader bedrieërsklante buite winkels, hulle vra nie vir kontant nie, maar versoek dat hulle eerder basiese kruideniersware soos rys en blikkie vis koop. Nou, nadat die items betaal is, word dit glo teruggeneem na die winkel en vir 'n kontant terugbetaling ingeruil. Nou, 'n voorval in Strand het die slenter dan weer onder die aandag gebring nadat 'n paartjie so wat R300 aan kruideniersware betaal het. Kort daarna het hulle na bewering gesien hoe die man die produkte teruggee en kontant ontvang, voordat hy dieselfde storie aan ander verkopers vertel het. Nou, verbruikers word dan aangeraai om waaksaam te bly en indien hulle iemand wil help, eerder 'n maaltyd of kos direk aan die persoon te gee, as om items te koop wat dan moontlik vir kontant teruggeruil kan word. En kenners herinner dan die verbruikers daaraan dat dit goed is om te help, maar dat waaksaamheid net so belangrik is om te voorkom dat goeie bedoelings misbruik word.

0: SFM Sport.
1: Die voormalige All Blacks losskakel Steven Donald glo New Zealand kan Suid-Afrika oorheers in die komende rugby reeks, selfs met die wedstryde op Suid-Afrikaanse bodem. Nou die All Blacks kom volgende maand na Suid-Afrika vir 'n reeks kragmetings teen die Haie, Stormers en Woudekom Bulle voordat die vier toets reeks teen die Springbokke afskop. Donald sê hy is vol vertroue in die All Blacks se vermoë en voorspel dat hulle die eerste drie toetse kan wen. Hy meen New Zealand se vermoë om onder druk aan te pas en slim besluite te neem, gee hulle 'n voorsprong, maar die voormalige All Blacks skakel Justin Marshall waarsku dat 'n reeks in Suid-Afrika een van die moeilikste uitdagings in wêreld rugby bly. Hy sê die All Blacks moet voorbereid wees op die fisieke en intense uitdaging wat op hulle wag. Die groot vraag bly dus, kan die All Blacks hul goeie vorm voortsit of sal die Springbokke weer wys hoekom Suid-Afrika een van die moeilikste plekke is om te kom wen? En een ding is seker, wanneer die twee grootste rugby nasies mekaar pak, kan ondersteuners wêreldklas rugby en 'n stryd van begin tot einde verwag.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM

0: wanneer die twee grootste rugby nasies mekaar pak, kan ondersteuners wêreldklas rugby en 'n stryd van begin tot einde verwag.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek

0: Manro, vanmiddag vir jou hier op 90.1, 104.1, 25 uur. Ben hy nou ook na geluister met Second Hand Heart. Die George Municipaliteit stel inwoners in kennis dat die snywerk van hout afval hierdie week in Standerstraat dan voortduur. En die snywerkproses kan geringe geraas tot gevolg hê vanaf 8 uur soggens tot en met 5 uur smiddag. En inwoners in die omgewing word dan vriendelik versoek om geduldig te wees terwyl die belangrike werk uitgevoer word. Die munisipaliteit het ook dan die snywerk van houtafval in Uniestraat en Blanco voltooi en inwoners word aangemoedig om die houtsnippers vir persoonlike gebruik te versamel waar beskikbaar en inwoners word daarin herinner dat onwettige storting op die terrein streng verbode is. Enige ongemagtigde wegdoening van afval op die perseel is 'n oortreding en kan ook lei tot handhawingsaksie en die George munisipaliteit bedank die gemeenskap vir hul geduld en samewerking. Hier is muziek van Jacques de Priester.
1: Muziek op sy beste, net hier op

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isobord verskaf liggewig geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isobord is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vogtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isobord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isobord George by 044-492-0423 of besoek die webblad isobord.com. Isobord, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die weerdiens waarsku teen 'n koue front later van dese week en hof stel verhoor skedule vir Woesimoso Ket met Lala vas.
0: SFM nuus.
1: Dis 5:00. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aries. Die Suid-Afrikaanse weerdiens sê 'n koue front word donderdag suid van die land verwag wat kouer toestande en verspreide reën na dele van die kus sal bring. 'n Klein kans op buie word ook donderdag vir die suide van Gauteng voorspel. Die grootste deel van die land sal na verwagting hierdie week mooi weer ervaar, wat koud tot koel bly. Die weerdiens versoek die publiek om sy amptelike voorspellings en waarskuwings dop te hou, aangesien weerstoestande kan verander. Die polisie in die Vrystaat het 'n 39-jarige man in hegtenis geneem na 'n huisinbraak en voertuigdiefstal in Beins Vlei. Beamtes het die verdagte by 'n huis in Rocklands opgespoor, waar hulle ongelisensieerde vuurwapen, vermoedelik gesteelde eiendom, bankkaarte en items wat vermoedelik aan die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag en die polisie behoort, gevind het. Die verdagte staan reg op aanklagte van die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en vermoedelik gesteelde eiendom. Die polisie soek steeds na 'n tweede verdagte en 'n gesteelde handgids wat tydens die rooftog gesteel is. Woesimoso Ket met Lala en sy medebeskuldigdes op poging tot moord verhoor, sal soos geskeduleer voortgaan. Regter Kasim Musa het beslis dat die verhoor ononderbroke van vandag tot 7 Augustus sal voortduur. Met Lala en sy medebeskuldigdes word daarvan beskuldig dat hulle die sluipmoordpogings teen met Lala se voormalige meisie, Tebogo Tobiyani, die sakeman Joe en die musiekvervaardiger Seentjie Makubeng, algemeen bekend as DJ Fetties, georkestreer het. Die regter sê die verhoor sal dan van 11 tot 28 Augustus onderbreek word, voordat dit op 31 Augustus hervat word en tot 18 September voortduur. Regter Musa het die hersiene verhoorskedule bevestig, wat toelaat dat die verrigtinge voortgaan met slegs die beplande hofreses in Augustus.
2: The trial shall then pause during the period Tuesday the 11th of August 2026 up until Friday the 28th day of August 2026. 3. The trial shall resume again on Monday the 31st day of August 2026 and shall continue uninterruptedly up until Friday the 18th day of September 2026. That is the order of this court. Thank you.
1: Die Noord-Kaapse polisie het 269 verdagtes in hegtenis geneem tydens operasie Senela 2 wat van 13 tot 19 Julie reg oor die provinsie uitgevoer is. Die weeklange misdaadbestrydingsoperasie het die polisie, regeringsdepartemente en gemeenskapsstrukture betrek wat ernstige en georganiseerde misdaad teiken. Beamtes het 5583 mense, 2701 voertuie en verskeie persele deursoek, terwyl speerders 47 opsporingsoperasies uitgevoer het om gesoekte verdagtes in hegtenis te neem. 26 onwettige drankwinkels is gesluit omdat hulle nie aan die wet voldoen het nie. Provinsiale polisiewoordvoerder kolonel Srel sê beamtes het ook dwelms, alkohol, koperkabel en gevaarlike wapens in beslag geneem. Geld sake. Goud verhandel teen $4,022, 96 cent per fyn ons en Brent 3 olie kos $88,40 per vat. Die rand verhandel teen R16,48 teen die Amerikaanse dollar, R18,85 teen die euro en R22,20 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,235,37. Dit is die einde van ons 5:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is môreoggend om 7:00.
0: Langkloof 104.1.

0: Let out a bar. Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM. SFM weer.
1: 15 is die maksimum temperatuur vir George vir môre 21 Julie. Mosselbaai maksimum van 16, 15 ook vir Oudtshoorn. Knysna 18, 17 vir Plettenberg Baai en Stilbaai maksimum temperatuur van 16 en 18 vir Albertinia.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Verkeer neem toe na mate pendelaars huis toe beweeg en hou dop vir stadige bewegende verkeer by hoofaansluitings, dorpsingange en beplan jou rit, wees geduldig en onthou om veilig te bestuur en maak seker jy gordel vas, kom veilig thuis.
0: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: Smooth Wolf met Ludie, De Pala Tones, ook nog geluister. Daar in die Ooskaapse wêreldtyd sien ek dat hofstryd dreig oor die voorgestelde naamsverandering van Graaf Reinet da Robert se Boekwe dorp en Afriforum wat dan aangedui het dat hy die besluit in die hof gaan teenstaan. Die saak wat 'n deel vorm van 'n groter debat oor plekname, geskiedenis en erfenis in Suid-Afrika. So ons sal met daai storie dobbel en sien wat gebeur daar. Hier is Barnes Courtney Glitter en Gold.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM Sport.
1: Motorsport nuus is dat Mercedes se Kimi Antonelli het sy 6de oorwinning van die seisoen by die Belgiese Grand Prix behaal, nadat sy spanmaat George Russell tydens die openingsronde moes onttrek na 'n botsing met Ferrari se Lewis Hamilton. Russell sê dat 'n verlies aan enjinkrag hom kwesbaar gelaat het voor die voorval, terwyl Mercedes se spanhoof Toto erken dat betroubaarheidsprobleme die span waardevolle punte gekos het. Hamilton het verantwoordelikheid aanvaar vir 'n fout tydens die finale oefensessie wat sy naweek benadeel het, alhoewel hy gesê het dat die botsing in die eerste ronde en 'n straf van 5 sekondes bygedra het tot sy frustrasie, voordat hy herstel het om 4de te eindig. Ferrari se Charles Leclerc het 2de in die wedren geëindig en Max Verstappen het die podium voltooi, terwyl Hamilton opskuif na die 2de plek in die kampioenskap, 45 punte agter Antonelli.
2: 104.1 SFM

0: Dis baie kans groet uit, maar kom ons kyk gou na die laat nag gedagte. Wanneer die wêreld stil raak, die dag se geraas verdwyn, kry ons dan kans om terug te kyk, nie net na wat ons bereik het nie, maar ook na die mense, oomblikke en klein dinge wat die dag betekenis gegee het, mag môre begin met nuwe hoop en nuwe krag. Hier is die man van ure net een oomblik.
1: Van die kus tot in die klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: So kom 'n lieflike middag saam keer te die einde. Rico is my naam, ek was ingewees vir Denny. Hef jouself rustige aan verder. Groetnis.
1: SFM, maak elke dag 'n goed

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Jan Jan. Hy sê my narkie pet, jy bly nog die mooiste ding. Hy lyk so jam jam, hy laat my hart nog sing.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfm.

0: foito. En ek verlang.
1: 90.1 104.1 SF

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM, jou weg deur die wêreld.
1: Ons ken mekaar lank al, soos die palm van ons hande, goeie en die slegte kante.

laaste koppies koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land, hoor, dit breek my hart.